0: surwa le siasa olang ko ngona joki siasa
1: ora ke menne bolangeni tera sormada ami te marlona de mesolangeni mishuri ngem
2: bore do munye ninning siasa bore ra madisho imboyo de siasa
3: oho badia ma bolanga la legilo de ki aron ke digel ya ila kai mu age siya ya serkali oyo ode la la ga dunir babi
4: nya ke ya kitu ya la nyuri ni na du ngi da mu ke ta boro
2: bore siasa ne meri kora ke ka kera matarin
5: tendiki liginno ni miki asema na malaha
6: na sisi hatuna uhasama
2: enkuruku olomoni teneki mbwena teneki ni moja mkuroga eti wenati meishushunga
7: ni kukwe ndapoi tazama milioni ipare otomo mesi ongera ebasa
8: kama we ni mwanaume toa chama ya wamasai tushindane
2: kuki alamisi nitum mkuroga esiasa emu mkuroga olomoni chiatua enkakenya emayan
9: mayan fm
10: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
9: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376

0: Terry bina bon point ne na bishira ma yin FM o singulo na kele amano le tollo na ke o ra bagra na radio sa na u dora ne baya tama kuni Terry na kengi sana kama yin FM ka jina nwen kraoni paka sa 12 jioni kama umetoka pale kanisani karibu na onka ipo grade kari yang na jabare badai badai na kwa radio le kaposhi ring kreshi ma yin FM kimbaga mbana kon kishiro ne bo sio sheke ni sho onkuli ba ko mo na gara ne re sia yenya na gara nyare lo ni ngoni era da majo na kai musta 602 hash na kirim na godo ngoti lombi sai limuru nyina kai pisa ita na wiki tene bonasi tenete bian kolonga tata irim shilingi 1500 1010 1020 1030 1040 na ke aim na ke simu na ke mira na ka agoluge na ka tunde pole pole nyumbani ni ro nyaga jo star 602 hash star 602 hash Nigro box soboti na weji electron bati or box yote pale nimeona watu wengi wameshapata pesa wale baadaye baadaye na ile kuna mashindi na weji ajoka wale loan na pesa hii teke teke na kuna baadaye kashio si zawadi dolopo kini ogro na kaito baraki star 602 hash all anyone ni tenalisha na gisi diga tokola Get away again, a silver show in a single body, but it is 0702 39 39 17. Nashuru mostly na abishana na mostly today winning out do da bonabishana give runake dokuya dokuya kuna kineja tinalishana nake sida ina katokola karibu sana my brother
1: ashuling
0: kayilo
1: nanele
0: karaso barabara happy new year I am ya 2020 kabi 2020 kabi
1: Ore bisho laina keji Stephen Tobatet nashangaya nashe arasho rupaya na rupaya na ndo mono ni nera ngere nyana niki njangaya nashe to
0: yes
1: najo dura lodo mai timpia nagi
0: no nya endi mbia no
1: parigal dura lodo ara na mi niki ndiga ndiga dura re nolo amus dine nelo kundiga atigira amu sana ke
0: ai sibo mingi
1: sana ke nosasi yolo mon
0: ai
1: lalo dura makara sana no nanda lengu
0: era ndalengu
1: ara ndalengu
0: ah he adala jira ari kwanza era ndo bai ni weji
1: kajo kajo bali mor bayan e kenyo dura denga kenya na ro
0: Pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemilo, pemil
1: Najadu arata wala malu wala mayan.
0: Yes.
1: Teje kibono inosuna ainosuna ainosun bas dano le duriani.
0: Yes.
1: Nige nosun dikumwa.
0: Ndio ndio.
1: Nige nosun neke nai rasa yuo kwa le duriani.
0: Kese bole.
1: Nige duriani adigia ya magera kera yuo longai.
0: Agua re holo.
1: Agua re holo.
0: Oh man. Amaru
1: holo ba yeni kaka kodi nji mwa.
0: Yes.
1: Na amaru holo ba yeni mwa yangu na mwa ke yuo loro sarui.
0: Mhm.
1: Amamu ro le kabushi ndo la nani ni kiasi ni yule na na ni njago binyo liro no loili.
0: Yes. Eriwa na naji ke asa ta kola ba hani ta kwa binyo losi yeni ya.
1: Nije.
0: Jono na kudrimo ushirikiano. Amuna bora kwa shirikiano. Na bora kwa urafiki na
2: Dora rara bagueni.
3: Ndio ndio.
2: Sisi nyari ankara gyo chorela.
3: Mhm.
2: Joel Kaposhi.
3: Kese ba.
2: Kijoshi weling Kenaya.
3: Mhm. Kenaya.
2: Kenaya.
3: Mhm. Kagere ba yankana yole Kenaya. Anaye kono nyana Kenaya.
2: Sore na Kenaya nene. Ene muro. Na kije gira ngora ba na lenge bo. Ai nar na yolo.
3: Ndio ndio.
2: Ra ba yakara rara mara de na kije longa ik.
3: Mhm.
2: Kaje kana nyanga yashe.
3: Kese ba.
2: Amuera de royo na ranka yola rero ni bageni.
3: Ashe.
2: Kajinanu Jeremy Rampei.
3: Mhm. Jeremy Rampei.
2: Ashe na iburira masajo osiria ni ranka.
3: Osiria ni ranka. Oloshia ke lohesimo jisi ahile gai.
2: Oloshia go bole meme ne siri.
3: Oloshia esima gai.
2: Oloshia go.
4: Amaga den dolta ndala de na.
2: Ranka ralala. Ni jage
4: di.
2: Ralala.
4: Ranka yo ma yen. Ai osiria. Ai ke lo yo nei ranka yo ma yen. Eh karibu le
2: asule
4: amagronde ne kanga rongai manya
3: amairo dola no age
2: ina ga yaro ngenu bana rana eh nanuele ore oleng tongere nka jamama na ga jo osafi lengorondi ndo nare nguso
3: hey
2: ni ja yola na
3: osafi lengorondi
2: lengorondi ndo nare nguso Nama amende sirit.
3: Ehe.
2: Kera rundungera na dungno loka bus.
3: Elera mana? Yere ina nyero sija ranka
2: hepi.
3: Ehe.
2: Kero kero ya kera rundungera ni dungno loka bus maron. Najo.
3: Lazima bega mpoti.
2: Lazima bai mpoti. Ni ako na yongoro duake.
3: Ni ya mnyanya pone pole
2: pole anya. Na bage na jero ole somwa. Ela jara ya bago ole somwa rorma asa.
3: Ni ya kero.
2: Marana nola ranya ni. Kage I support na nyoro singolio.
3: Nigera.
2: Kagero na nono ishore na kishororo.
3: Yes.
2: O singolio. Karar pa yana.
4: La barona na goji. Menyosuki.
3: Yes.
4: Eni ro menyosuki ndo na ore beji nyoro singolio na jing. Na gaji ngo mera ore bindi bidi bidi bidi bidi nebo. Ndere ro nebo.
3: Ndere ro bindi bidi bidi raje. Ana wa hengi sri kone kai ngi shi na rabi sri kai nyo.
2: Ne la hini ajo na la ranya.
4: Yana ngi shi sri.
3: Ne aku wa masu bidi ranya la ranya di ranya ye. Ne la hara ro bu.
2: Arejenga arejenga tokol
3: yes
2: eti abankara nararanya ba era ba singolioji era ntoshario lalem
3: enmangati
2: enmangati
3: iye papalai
2: iye papalai ne era loshi jiria esikia te ore ra iloji esikia
3: ndio
2: tenoshi ronda lengasho romasho era unyana bana ji irmelebe lasho para ra
3: kon
2: pi para ra kon domurgu ago sile kol dakeye la kan tokando le mai borna no laore ti go singolio na lamari ra ra den dewi yai bose kon be gara ninja na sirra ale no loredi ne ra basha dagan tomono kan kangiti tenoshi resikia
3: ndio ndio
2: nago kare jangai loleng na ri kuduage piki bonu na ro ya gra nya nya lomon ne gilebunya na siai negeri shasiyo kalunga nalang amu yola ajo meare randalara naralgeon yoro yolo shage nishenye
3: nijara
2: alanga wanenye
3: kesefo ling
2: ne ako ayiko nija
3: yes
2: arato pa yele nto mwono ninabu are ndito koloro ngana goji hoa nama yele anayrobu koloro yu oji
4: meara kena begino yin kitokai
2: mwenu rumo lelian enormo lelian anay enar basaj eno Enormoingo, enormoingo, enormoingo ni,
3: ya,
2: enormoingo ni. Ni ako enormolelian, enormoingo, enormolelian na gani nje? Enormoingo.
4: Mimi kwa idang, anata na iki, anata na tulimu na nanu amori na nini kito na na nini enormo kesi? Niko ni nengo, ore nengo na kulomo ingo.
2: Jeje na imengarika na na ina ngasa.
4: Ni njagira liga jogi.
2: Iyo abaya normal gasi.
4: Ise fa yangu karna kulomo ingo.
0: Ise fa mapana bokwanza.
2: Ise fa mwe miyelo na majana na maizi mama ikipegro na na bili. Na naralo vya lo angara uni.
0: Yes.
2: Arentiro na ji silayo.
0: Ndio.
2: Na arangayo ni naji mayani.
0: Yes.
2: Na arangere naji team.
0: Ndio.
2: Rambei.
0: Yes.
2: Yero na acting.
0: Yes.
2: Ne ako aiko lelo
0: yes,
2: na shiriki tagani sana ji ene jack ingirigiri mirishoi ministry e Bishop Shasha
0: yes
2: kisa isho kiara
0: na yuko mulu na pungungwa kanisa na bo
2: mulua na bage
0: ndio ndio
2: ingwa yorkijijo jil laramata kiara pastor anda kanisa
0: yes.
2: Pastor Kisanga o pastor Sayuri
0: yes,
2: na reshipu ule
0: wow
2: amakayo lajo kaya niningito Nairo roke boke no lenga mu arala napa ni le Biblia arba sera kanisa
0: yes.
2: Ayo la dai misa durara ai misa durara ina service
0: kese bole
2: aga yo la ga jo re gra baureni
0: yes
2: na gi ara ke señor ki ligwe lenga ile kindo ke no sari
0: ya gre kule kara na bari durara arba sera Biblia
2: ere ro
0: ko beti na ke
2: ere ro la ro o buli ne boke ne la
0: yes
2: be gru mal la ro aja shuli
0: a karibu ole karibu ni sana
2: asante sana
0: e bwana kaposhi ilo ngala ilo na ngiri bwana sika kaposhi jo kai ta batanga sai menagi so lengo kwanza
4: it we mean eke yo na jore ne yo joro rungani rang
0: mhm
4: kwa joro mali lenye
0: yes
4: na yara majukumu
0: ni jara
4: amore nyato ga dukoya nye ore nyiye ok open
0: yes
4: na lasima pe ngore lagon na basi ngore gon o na o nendo mononi amara na roba ya na rangera uni
0: yes
4: ara ngayo na jiselembo na rendu na jinesereda na renga na
0: jiga melo jiselembo ranyo
4: kamelo ore de selembo ranyo sho na no ne gra cousins
0: Ya.
4: Ngo bogira ri.
0: Ehe.
4: Kira cousins.
0: Ndio.
4: Wole koko lenye o baba ne ngarikina.
0: Yes.
4: Mbongira. Ya ko iruda yo rigi aimin. Ora mari ra bagira ngasa iturur.
0: Ndio.
4: Na ngasa ra moko onno endo mono ni ra moko ngara.
0: Yes.
4: Amu mara be na romono ni ini ngasa yuluna.
0: Ngasa buduela.
4: Ya ko la sima bang ngasa yuluna na romono ni nare sinya mogu vile na mati ngara.
0: Ndio.
4: Ya ko na ina bira ngaspara ngasa ngasa gaja.
0: Ngasa
4: konji kidogo.
0: Ya en kidogo.
4: Kake arushu kunye na ara ara aegu.
0: Full dose.
4: Yo.
0: Ehe.
4: Aegu ga ko le. Ya ko. Ya ko aegu. Kara ngasa ga du konji kidogo. Kakati na nyo. Ati ne ngori na ra bagu a lele na nano aegu.
0: Isa bagu.
4: Na ne pare jo ga ara ndale ngone na ngi ngi wana jo ke ne nyo ndale ngone. Ya liga jo ke ne nyo.
0: Ndio. Ya ko irugwi ngasa imente ra nyare ni vile tu meje kamali.
4: Ah yola jo ke gold ya maisha amu melele
0: ndio
4: ama nana moyera rongani na lomari linu ni ya rolchoreta ni ya remurua ni ya romari talolungata ni ya rongana liki ngorera ni ko lasimo siye bimbanga tiki ala ngorua jo kanya sara pindu kituru
0: kanyo na isaidia
4: kanyo na lit lasimo bimuru ndugu no na wona ndugu bogi ni ngor na wona le sungule ni liki ligira nyita meri de wini ngara nyebesho eran arobia ninjoyo
0: ndio
4: Eranya robia ni kimborunye ni robia ni pote. Ikimborunye kwanza nyene ne le sungo lake dona i audio. Le sungo le million bishai. Ore mndu ya lave ni bishai ni kimborunye. Nyako na ipotuni.
0: Yes.
4: Robia ni baka enda unyi. Ambaka ni ngasa lai ngoro na robia ni birumo ngaja.
0: Ngasa ya jenge posha.
4: Ngasa ya jenge posha robia ni. Na ore ni rumiro ne meyage. Era ngere bo sugul. Era ndomono ni era yusi ni ne nyana. Era siye ke woni no yo. Ni era kuliro ngana ko nyama.
0: Nyama le wajiri pokin.
4: Ama na ga nera esi za ladia. Na lazima bidi ya ladia. Lazima zibi joro mari. Nera esi na jena kanisa. Nera esi yo ol torera. Nyabu.
0: Ngasa ko.
4: Akumo.
0: Merdo la joro shiba ngasa lana nyaka ngasa gra. Era ngendo ko ibogiro. Megra gidu aruni agra.
4: Mai ni na magra limu.
0: Ya ye, shulala dagi.
4: Ni amo ni jeri mo jeri maisha
0: dio dio
4: akore biyo jo kas dinya maisha odo wote deganya
0: yes.
4: Niki ngasa imwangang yangang yangkaranya niki imwangang odo ngono jo Moses iri yangkaranya na juroda roda kunai niki mudua kang nya subi
0: dio
4: aja ya lewa ya maya maya nang niki usha ini dole lemari
0: yes
4: ore baba ya nang na jo ini karibu sana
0: dio
4: niki raba gira suyo ke maisha rajo malas nando rono
0: anyo kira kesana
4: anyo kira kesana
0: Baga daru industry since abinagara na pindero mpaka sai.
4: Ore baida ru ambake ni weji daru abate ngoloro.
0: Kaja sai la liera na pindero ranjo.
4: Ara rin tomon.
0: Tomon.
4: Ana baranjo.
0: Kuanzia 2016. Mimi nija
4: na 2014. Ni kuanzia.
0: Kana lose bana tomon.
4: La rin tomon. Amure na bako do na le garana nyala dusungulu tu ware ndero na mzima. Na nyakara na ndu aran.
0: Yes.
4: Na ora ambake ni weji. Edia pengkara na kagul maisha.
0: Ora
4: pe ngeru ara ndugu yangu na ilo studio ni jogi ni oro sungolo na njaro miatano. Ora nyana miatano mirum tabale njara. Ni agora nyosungolo ko mukopo.
3: era pa kemko puna kata
4: eh
3: ana kuna simu
4: yemo era nyage ndingwa usungulo menap ni era hena sililo usungulo na sharo 500 na ruonge jegi mbang tengo ore kwanzia ngangiri yanga mpaka kajado na ngilomira ndikira
3: yes
4: na ilo ruonge jegi amekutumia wa producer jondongo ndio nyaka sidi kama yana yanga indongo amu ke era nyo usungulo ni ngwo usungulo ne lakalak pole pole
3: ndio
4: na basami ndi bago usungulo baje simu yara
3: na ana hera tano tetla pole pole
4: na hera tano na jala kwa lava mzima
3: hey alava mzima
4: alava mzima
3: yes
4: na wale bila kundi ya jira ulega isungulu ni wale baada ola karibu olani mzima ni jala isungulu kuni na ameti yangu bro bi ya ne meti yangu mungu barwani
3: yes
4: ni yako na ina wapi dola juu kita ngasi kaja kita ng ina kita ndi dua pata ngolo tu
3: eh yangu kupa bisi
4: eh yangu
3: yes
4: elo roi na wani mnyanda na ronge jigulo ni la ni la nyusungule lesile
3: ne mere na usafiri sabu gole
4: kama mere usafiri amore nyana kara wode lugudugi na obobodi
3: kuri ro kana kara wole
4: uti ba nyana wode nyene muruang era ngase muruang bage na wode tina edia bo ningi girine le kuduru obodi
3: yes
4: ne wana kabi ne wode ngari na na kona kakuti yako ilo ronge je ni shugunye renyo ronge je ni kende ruwa na maisha ore na kara ni belega nya maisha rele liari
3: ndio
4: e ka ke rele liaka ke lebas nyusungule
3: mere je ya maria ke
4: edia maribo
2: Kenapa dia beri utami?
4: Merah, ini
3: itu big lah orang faham dia sabu ni.
4: Ia apa ke? Orang filesnya nak orang golongnya abu negara sini sungguh.
3: Orang filesnya sini tak ilia bu.
4: Orang jinak jinak orang sungguh lo nanggali funile.
3: Yes. Mungkin mungkin apa syarat nak bu?
4: Kan dua belu nak. Sungguh yang kaya dua beri gini.
3: Eh, mungkin hebat orang mana?
4: Hebat mana yang dia orang orang no? Heh. Tuh sungguh lo robo. Ini kerja kami video sungguh lo bu.
3: Yes.
4: Jom ni kapan orang sungguh lo bukan jom nanggali fundo monomir. Dia orang kalifundi kita mau buat
3: video lain apa nak buat hari
4: video nak buat nak usung bulan kalifundi dia orang kalifundo monumen dia orang kalifundi kita mau buat
3: heh
4: tapi kan orang goreng ini jalan asyik ni lasian kalifundo monumen dia orang kalifundi aja terus yang kacang kalifundo monumen itu buat itu rainya dah ni orang lagi no no usung bulan boleh
3: ni nado nado kilometer nanti kita
4: nak yang kalifundi
3: kita yang kau bini
4: tapi kan jono luru orang nanti miena yang
3: sudah miena lepas mula kita kembali
4: Niako melele di maisha ndugu yangu na mpake ne ndare royo yangai.
3: Yes. Mera wale
4: nasi ranyere mesi. Wale nasi ranyere na orkasi ogololeng.
3: Yes.
4: Ka orkasi ogoloka kwa kwasira mapato. Sine nye kete amu ya sare ekinjangarna.
3: Ndio.
4: Irume ngarna. Ene ore yangai yare ikiyolo unisi. Ore si ene uni ikinto homoni sirwai. Ore si ye bila ranyure kulona ikinto homon. Meria karol tungana Allah homara ente nganyenye. Nalo mara ke ninya na nyungu mongera na ina jokile lo poki la iromo na basiru wai lenye longa ngiti enye pokin arejashi
3: ndio
4: ama ira urose ninje ti aiweji na ape yanga weji
3: ndio
4: ama ne muro mena na ngiria ho mala aranye na ishori ne na bisa na ira janyo wone de ngara nya na jiroda kunai
3: yes
4: na ninyo longa ni leduko ya
3: yes
4: la iromo na arusi maranya raduko ya longa na longa shira yo rayo la jo kumbe na yesa
3: ikasi maranya ro shira raduko ya longa
4: na ngaranya na iput na de nganyura ranya na arusi yanga ngenye
3: yes
4: na yo maranya ore paide maranya gonje na na iput na de kisho mbesa ni yo longa la iput raduko ya roda kunai na iput
3: ngoro bieni kando benda dua ranya ife ni yote ilikuwa lini
4: magara dama jaga
3: na nyaba kira
4: la 2015
3: na nyaba kira la ngara
4: ara la inga lifuni met na ni nyobe na ara la ni rana ni iput ka iput
3: ka iku mona bisa na ni
4: iyo agumo
3: amda usungulidari nda usungulidari
4: nda usungulidari nda usungulidari nda miyatan no fea
3: ilo ronge jek
4: ilo ronge jek dadula eni naku nakiru yang kaya lunga nakula wena ranyani nama yulo ninye karo duwa kaji yang kaya kena imwa
3: yes
4: na iromo ni vende nga nge nye
3: ndiyo
4: nara nda duwa ya lunga nga jie kwili
3: yes
4: kaidi maranya
3: wow
4: ule nishikara la jogi la jogi ele kia wana do sera makalu na jogi aa nge na rugi
3: Kona jee, hema hema yewe.
4: Ngosho moye.
3: Hema kinyanga langu tiyelewe.
4: Niyako, ona, niyako na ninye duwa kinyagira.
3: Kaka ruyemisho nagara mera kumono na pesa
4: ina. Ole nagara amuru ruyemisho, ole na narobi ya nika kumbo kaya timu. Kale wiku mzima.
3: Ora, ita ikona gine jee, shiku nye naika po shelegi wa joki. Kame nagara poko ya ranyare, yes. Kere ne shemene ado, kere ujine vya nkai nito bayri kuli ya ranyaka. Mampu kama hayo. Kishiku nye nga suru mkuru hiyo lomone maa INFM ya saa kumi kamili. Yote gani ya bayato monari. Pekishiku nye nkirishine maa INFM. Kaji nkirawoni karoleka poshi nebu nake. Osile nironkai. Ulushika oshi simu inoja maa INFM. Mera mila mari. Wala ini wani.
5: Ore easa nikibagine.
6: Ore po kin ojo maa. Ore anawushinde nye ni njindaira hakapo.
5: Egi. tabaki yetu tiren lino tini inga malo mono sinu ne juruno
0: kakani Samson
3: kajina no Steven wale saringe
0: kaji timo ditori kena
5: amwe kilangiri kejege niki burburge li osubugi tenkobo kine namma nyorma sani
3: asiragi pina bombo indi na afisha na maye nfm tiyadu wale giligori sendro lulushina transmara
0: asiragi pina bombo indi le maye nfm teka undurige juado
6: asiragi pina bombo indi na afisha na maye nfm teka undena ro
5: la sirak lang lolo mon o rengariano na dede
6: kajangarna dayana seneya
0: kaji David Olesaini
3: kajangarna Elias kitiapi
5: ningama tembolos ultilen lino etia wangana o gereshara tena baikiasa
7: Mayan FM lelo sirwa sapo bolento lo shondo lo sain lol kiloroka enkomono erema fest 2026 kiten wele sirwa lengkomono ndarigini to moluni obo ola pale seta meraba ikinda rigini ngwan ola pale udom ngolo ngwan na ibelege nyingi shwino emu esere mare enkomono tene benki tengeno sirat le biblia iro la riko ni le kanisa rasa ni le biashara enlendero ashor mare pokin osirwele limiyuni kigiro warere Mafest 2026 Naitum Live TK24 TV Tenebo K24 Plus Your Hookup Le Jutia Entertainment Yotumo K24 Plus Te Android TV Or Apple TV Netumo yusi te laptop Tablet Tenebo Esimunum Download data Te Play Store Arage App Store Wore sida yesola inde my stream kama bo Sasa na bo onusu Tuonji linginito mwoni winiake Kiyake Safaricom
8: Incorrocchio Lomon, Temayen FM.